0: Donc va vie.
1: Alors c'est un passe que ça n'est pas loin, hein. T'es un des tirs locs, c'est un programme, là il va pas vous faire tout ce qu'on a voulu. Ma personne n'a pas la sacha. T'es ça, ça nous a fait de neuf un autre chung. Faire l'ambul, neuf, ça n'est pas chano, neuf, mais c'est ça qui est la nacro, hein. T'es faire l'ambul, neuf, chano, manau. Tirs, t'es un imène qui. Tem la loche am norti e arriva qui sai de mana botra papang sai zone a tonyao
2: am so fi fu na sala te sai au na tuntuka san nai fate manzana ka san dai manzin au na tuntuka san tawl mono fit sum tsaga tsaga za zai tsum fu tsai tsum nin au zai mono ze ma fan fan fu na ya te maneta nan mala ka sare sare ma mo tsu nai ku ram ram ya to te sai nai ba yita yita nai ve Enggak nih, bawa sisa nato lu bawa tarik aja. Bu salama tahu lu sisa salama sisa tuh.
3: Sapa kayaan nuba apa kamu cik? Panut cik? Mila fi bepan antan cik? Hok cik ibepak. Ira fi wa, ira fi derana fon dia nih fon anti lia nih rat semati andren di rat sotul sore fa ira te am nira. Tuh cucu tuh fa cik enggak zoi fa nama msoni. Msona firi nih cik esat itu fa lata kalal cik.
4: Kira-kira mau kata musan dia nanti lepas. Semba amfitian rafa, kita rutan ambang rumetosan bahan bahan tukatan. Ini memasnya fata dengan macam zakat mud. Nanti kita kena isanan. Macam musan ini arah tu. Jadi macam rumbe full mud di semba sekelamin bah. Ini sahaja top ni tu warna tulis tukatan. Soalnya saya tentang fit Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan musang tu, ni mi papa ke zonnya so tom so ni mana contian mana manus.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk papa.